0: Brutene ekurando meru sibo. Wandia go wa uarwa simo. Arwa sirisere buen wa. Ya wandia we uda wi meru arwa siwe tusia. Meru we u yemi arwa siwe ntombo. Bam moro mobe noba kumbiro tura. Ma oneto sa mweka ne wandia wa yari mumigum. Ma wende noba kumbiro tura amigum. Une konu nsomi. Ma meru we da u koko kona itadwa. Ma unuwe unenwe angati nene pa ma kanem bi nene. Arwa siwe ka wandia we basi sinamu. Utrisiki temamu. Yirara delegaru so amigum wandia wida u dropa uwa. Sire u dropa uwe ngura suwa. Ma gari ya wasi yunswa duwa. Ma una wandia wimiru dema. Uneto ne nane alakawa ni ibia wambi so ama wambi u alakawa ni kmana. Une udawoka gu ngura suwa. Mena neka wiki sondi mkwa amigum. Yira miru neto ya ntaremo sa guso ngeri ya. Une mena buwe kwa ite nara nundi amigum anka yi. Awasi yunia na ma yi mu. Dominan kwe mankan yiru suwa. Une sa na ma wembi wa na ma kwe mpuko kwa ita ye wisia. Kona ma ye nene. Nankati isa simu. Misora miro wika arwasiwi ba nonsine. Bulte nira sabiki ya mu. Arwasiwi gemo. De un gemo.
1: Eduma kantia. Iru noba ne ita kam noba iru noba tia noba iru iru ngo me kantia noba ne noba tia ne iru tia noba iru no noba ne saba ngwa mara prando wasik prando
2: ala fio
1: au
2: o isi bo kino amini kingoe
1: ana gore gibo
2: gore giba be atoya
1: ta agaido
2: awa ti o kunge mo
1: unge mo
2: Oh,
1: Oh,

woro kasha kperege sharo shai pai woro na nanu kuro ngiru drone wi nwaru sho goba ka dia kuro doria drone wi ku ngbimu buka wi da kuro yiniru ku ka wi ga ya shiku shuno si dia bayin na kia bonyin bononyin bonyiro wenwenu gori o kasha kperege sharo wi kuna gori no banenno niki obu gbero sharo shai pai bakuro be niki obu meri aniki obu mera pamu koko bakura niki obu biru kisi aniki obu biru kisi pa kunu ku isa ise bakura niki obu duka suri aniki obu duka suri pa wonmo pa yin moko bakura be niki ogberu yewe sa bisi aniki ogberu yewa kan kura ko wan kura obara su ego mini sai pai niki obu gberu isaro sai pai wona ga sia sia wona ma ga woro goro sa bisi kusuno ku dia sobu no para sa bi pai awo tonu para bo sen ton tulo wingari norobu nyono to gengari tuzuru u girungari ku shora kashi busobe sai pai kusuro ku de nga kona ama sai pai am barobu kona u kona u ha de won bwabu won biri ko sanabu won ban no para ga deuru na sira sai pai won ga sia sia

0: ma yao yirma ba nensi wami ma yao yirma siru wami ma yao yirma tipa wami kwa yirma to kisi yirma bimbira gya kisi yirma besasi mama urine mama siraro uni
1: sinau
0: sinau ato mama sinau uni daudu guntia uni yaro daraga ma daraganna yaro daraga lafia
1: sine
0: sine sine sine lafia sine
1: oh
0: uni sure pionga bagri lafia lu kamade aruna parakuo biremi gum de ba baro dua ka
1: basi
0: basi mako basi wala
1: ni oh biremi to ma beba yara ni to ma makaro gibu ma beba ma dua makaro gibu mbira gema be mi tono kwa no ka yiru
0: so ga da sinam bin bin sina boko bin bira gya
1: to sinam sina boko bin bira gya wi siro pira baro sobe kuno uami siro toru siro toru togobu
0: gunuru kuno
1: gunuru kuno wi uami wi ti siro pira ilori kuno ka siro pira yamari kuno ka siro to siro toru mwako Sirotoru Swaru, Sirotoru Tunku, Sirokwira Bonru, Sirokwira Umwera, Kase...
2: Shogin Gani, Suniru Dragia Mera, Duba Sab, Grow.
0: Sirotoru Tuko Sari.
1: Oh, yasa Makaral Gibobem, Sinaboko Bam.
0: Yen Sinaboko Bam, Sirotoru Tuko Sari, we chante, yawa, kabuyami. Pasura ma ben yiruma bam, Dragia, Sansua, ben yiruma biko, ya wo kasakwiligi, wo kasakwiligi mbiro samadi, sama gin biru paso paso biru wo yirima de yuru yirima sia tasu yirima lokotoro lafia yirima bi yirima mure ora yirima paso
2: shinagane gi
0: ora yirima
2: aruko wene ga yami
0: sanu to ba ya yirima wa mi ya yirima biru are sime yirima to sime yirima ba ba mi yirima ba ma kisi yirima ba wa mi sinan bin kisi yirima ba san suwa bin biko wiya gobi
1: buyangi
0: gobi buyangi bi yiru se asen gobi
2: usuka
0: to re tama gobi go ami wi sam wi kisir ma go ami sam wi wa to kisir ma wi basi pasuna
1: sero
0: tike kuni sero tike kuni kisir ma na se wa mi masaka don don paru masaka don paru ami saka to paru uami ma kisi yirma ngbeke gi to winti sawa mi kisi yirma ali du uami koto kora kasa pere gi ma la sia ari uami la fia sauri ma fia sauri mbiru man de proami
1: de proam
0: to la fia sauri tarera mi a kisi yirma na wa de ba kisi yirma ba mira mi gutu ko sari mais baka baradumo mesa no sia momikum to bien diru be basa makarabu bien baradubum biru be ba masa ba mi bien tire sina buko bawa buko be yewa ka kisi ba baradua bia soko ma tina bien susa no sia
1: to sako turisa sina buko be mindi to wi pe la fia gambaru soaru wami se sabina ina kano kuno winti umbiare mi pe la fia siro sororo winti o wami ka sabina ina bando
0: bando
1: saru kuno pe la fia siro mamudu ka sabina ina itase to be sina kuku wa kita kero tira
0: ba mi to ma sangura ma be yiruma ba kamade kisi yiruma be sante suwa be yiruma biko la fia sama suwa to biya ma be yiruma biko be ta fia lo jiwo yiruma sansigi to amera gobi bwe gi wa mi gobi bwe gi ba si biyo yiruma dari biyo yiruma dari biro o yiruma dari o yiruma dari biro la fia yiruma para kuwa wim biro saka yiruma biyo bo lafia yirima muni biwa nikiyo biwa sa yirima ba birami tama kisi yirima beswa kisi yirima biko wiya muhammadu dari yiruse wiyo nwa mi kisi yirima yiruse sharimi adama ita se wo kisi

no go don be ra ge yan go suno yan kro pa ba ngo ma wure bu bebe ma ben sun so ya nga be me wa hene go ro go ko he pa ya ne nu wa ne be ra ge ge ani ami ama so mo bun ta ga no do go su wa san ga sen ku na so esi pa ho ga ya si ama te mi go yen ha igbe te ta so agbi ya bo esu no so ni ru so aso bu go na bu tu hia no nke no be ra ge me hun ya ya ra gi son yo ka ene sa si ara

lingi sule u foto nogwe shabi yerima dafia ma wi u foto yirwe ablaye bibe di dogo ma wi u ma fo dara nogwe sero saka trate ma wi u foto nogwe representant apes bwari yi wi u ma foto nogwe gera yayagi ma wi u foto yirwe sabi yerima biokora winti u foto yirwe suroku sedu winti u foto yirwe suroku yaru ma wi u foto nobwe suroku sedu foto nobwa wi uwe mora seru yaru ma u foto nobwe suroku haruna ma wi u foto nobwe suroku jibrila ma wi u foto nobwe gande mamudu ma wi u foto yiruka bonuwe kora sabi ma wi u foto yirwe oru iba asuma ma wi u foto yirwe suroku seni ma wi u foto yirwe kora yaru zime u foto yirwe damisa sani u foto yirwe bature vincent u foto yirwe ki kube imoru ma wi u foto we suroku kasim winti ma u foto we idrisu karim ma u foto we gunu azizu foto we wi suroku mohamed winti ma u foto we imoru udu kaltumi wi foto nobu we sabi yerima kotoyo ma wi foto we sabi yerima dafia payiro ma wi u da nobu we sabi yerima dafia buyon ma u da nobu we sabi yerima dafia barakuro ma wi u dara nobu we yesa bwari ngia ye poromena ye yada ya yarawa foto mwene ka wakuru ka dara nobu soko kura ina ngia ina bika biharasia gite weba si beba ma sanba sosi yera minigum hansua bem ba prince gorado atama gesuami migum ba foto nobu we bien ablaye bahem pam guru wami wi u foto yendu we tende sare wi u foto nobu we idin otembi ma wi u foto yiru we sina sorogi ma wi u da nobu we union wi u foto yiru we benadin u foto tia we mamatu de gol ma wi u foto yiru kabonu we mataro aisatu ma wi u foto yiru we el alu ma wi u foto yiru we woro apolone ma wi u dara nobu we Sero yaru dafia u foto we garadima adam u foto we mubaraka chauffeur ma u da nobu we telesfor wi u da nobu we top top de tailleur ma wi u da nobu we mason kuro wi foto we yaru amuda pompis wi u da nobu we shabi kiaru kiaru moa ma wi u foto we noinde albert u foto yiru we wi pop ini population ina gando natama ina gando gibami ye beba ma mena ya de we ko yara wa foto tena ye ina ina pelu gibu ma benti beba ma mena mi ina marebu ma bengi ya ma de yara foto wakura ita we jibo bubaka ma we foto iruka bonuwe jibo ismael u foto iruka bonuwe Jibo Idrisa, ma foto iruka bonuwe. Jibo Abudu Kadiri, ma wi foto iruka bonuwe. Bukari Adamu, wi foto itawen. Bio Yerima Yaru Gani, wi u da weruwen. Ren Gerante Bivete, komisariam, inan komisariam wusami Bivete, yegamu ami wi u da unobuwen. Amadu Sule, wi foto wen. Kalidu Zerma, wi foto wen. Elaji Sanda, Sikuro Shwa, ma wi u foto wen. Belle Vie, ba eba mo Belle Vie, atama mi gom beba ma ba foto wen. Mutari Noma, wi u foto wen. Propriété Chic Ba, wi u foto yiru wen. Oru Oli Adizatu, wi u foto yiru ka da nyenda nobu wen. Yoru, yoru Bogo yiru se, gumen suno wen. Ma wi u foto nobu we nyinan biragia ihada haye kuru duru kwa ya yarawa me foto gogo ka foto ngwene katia